0: I like it when the bass go.
1: Radio Stotis. Qué día. Свайтесь, Нуена, Келья.